0: mi zutta boli kera adam ayum mi kidde gele kera mi hari ma si tadini ma kakaru orchi ma goji guti na adam ayum mi kidde lega orchi ma buni goi chawan ne bayan adam ayum mi awuya awu mi hari ma si
1: sa uguzuya degi ka murtato zoe sa trusi kara de chas estetor gwenne angiana radio mi dilna lavratanda mini aguju ko Labra tanda mina durko nguski ke arinya menar bodolanga marshal Muhammad Idris Deby no nguski yerchini ayno inano bureau ayno minister ayno mali yang minister de finance bureau eski ke argendra bureau ngala ayno eski ngana vitru nguski yerchini otu terni iftitama gani iftitama gani awo kuro iftita gena na ano odur biro ano gendra na kuro sa mundur gendra kuro sa ano gendra na miliara ano marta turusi ya sa tuzoye miliara gana biro ano ore biro ano gendra biro ano hama hakum autoriti ano biro ngala na biro odur ena biro ena ana gendra amara hakum administrata ena hakuma biro odur ka hiramende ka tajiran odur gendra ama aja ana ama hakuma ya manu hirama hakuma gendra za amnyana kegar bozuga jiran odur biura gendra biura ne gendra bada ondo odurnu bedidina onngala mursa tozog no odurnu bidaima bedidina onu dahaba biura tozre teke tejiran weski iftitama gendra biura ne gendra na an niveau di an niveau ashara gana di ago mi odur biura mara Nivo ashara gana di terbara biura mere odur eski gendra biura shishar biura kadra oye morta wozeye biro durko chiki sala biara ama kare erkindere durko chana gendinga na sala murusa turusu di terba sal de conference indika sal mishira ama shisha durga indere chana gendiga tena ama kadra fogo inga te sala kene di terba ra park ayno ke amarno hirmera wutur hundo nakaga park su teren park giskeri ki park tekene gendre park ayno gendra wutira kidire morta tozoye gna going ena no ama hotel odura mara hiramanda durko duru hotel mashinga hotel tekene ki hotel abiki hotel biu durko ama kadara chuye marta wozo e plus ateke wehne ki terbara anga no musula no minister gena faragre ya minister ana infrastructure e da zakar fama amir idris kurda faragre ena no gendra da ago ini bin batima ena no gendra da ini bin tajiran amarno udur hirmendega far changreza inano iski gendra zangyana angala dano eno mere hafas chindega te da dilli da toja de chen terbara bodolo marshal Muhammad Idris Deby no mere na yerkeni inano minister iski gendra durko yerkeni ziyara dilli gen inano biraga na trontro raini ago birano inano gendra fargre birano gendra za amara hakuma eno administrator public inano ama hirme biura no hakuma gna za eno dilli gendre ga tejra biura no gendena za ama hirme ra gna ena dilli gendre ga te durko tejra gendena terbara ena biura gna dilli raini za eno mere dilli gendra ngalal gendra gna dilli raini ago terbara bodolo marshal Idris Deby no farigre ena no gendre da tena ago ba ena no zulona no dola gendre ga tena zulon tagadum durko gender den terbara bodolo marshal Idris Deby no faragre za amarno inano dilinga la gender da za mal dur hirmendega batima no angala da naker hifasindega za ino mere ama ina antre inano bolur bozuga za inano gender da angala da naker ino gna dilli bozuga tena dilli ama to jihado dur kenne terbara kar ayno preza ayno preza ayno assemblée nationale elu kulutu chami diska ayno laisu ngoskinga delegation ayno organisation nationale ayno nations unies pour l'alimentation ayno ama alimentation ina ayno mashinga agriculture FAO indiga mre rezo ayno d'alliance parlementaire ayno pour la sécurité alimentaire et nutrition ina ayno za amarno nutrition indiga amarno tabana ina arno mashe saate kendiga mra mara anga bo hondo coordinateur hondo mogabele ge coordinateur non so ma Jean Leonard Chouadi mrege mogabele ge ndir amar rezo anu parlementaire amar debita تروكو تدران او در مقابله گن اینارا درکو دلی دا نوکن وکن نوکن اینا نو ا سیکرتی المانترو دلی تای دا نوکن سیکرتی المانترو نزار یفاز اینو نن یفاز اینو نو ماشنگا تای دلی دا انگا نکری نو مرد دا تو جهاد دلی دا زون اینو ساحلی ساحلی اندگا زون اینو اسپاس ساحلی اندگا زا اینا نو وکر اینا نو زون اینو دزرو گنا تای درکو در مقابله ina shisha dili danu kine terbarana delegation ayno parlementaire amara debita ya ragna ayno vice ayno premier vice président ayno assemblée tendanga car docteur David Odengar mre ama delegation huma na ya ragna ni ayno udur akra indiga gana ya udur chike udur chikana udur chana yana udur turtine kana ayno ka rabi ayno conférence interparlementaire indiga inter camarata tejna dur turtini chana dur ko der kinde retur chana turkina na za inano ayno inano parlementaire ayno conférence ayno parlementaire yure tur tur dur turtina delegation ayno chadnga amma debita shisha dur chana dur ko hadir kinde ro kri chana hadir kinde rana za inano valer inano ina sharava ayno amma famia ayno fami indora amma africana ganna maragana famir amishil amma badana tron te da nukindichke zahina no am debitano debita africana ganna udur shishar udur tulutin chana hadirchen zadan tejran udur chana durko zahina no sharavana amma africana am debita tilita nukideba ukur udur gendra amma debita ganna durko mirana amma ganna hadirchendene anyana raima dilida nukin dil nukin zamarano وكر دل نكي ودر بروجي انو شارت افريكانا انو زا فاش افريكانا انو سير لا فامي اندي غزا اينا انو ايلا ايلا فامي اندور ايلا انو بادنا ما افريكانا غنا تاجر ودر تشانا ني انو غانا دلي دا اينا افريكانا دلي دا نو كي اما دي بيتا ششار ودر تاب نندر تير برا انو نيا موسكي ديسكي انو موسكي لايس انو يم خمسة شهر ستة يم عالم اينو يم عالم اينو ano comité and communauté internationale yimal ittifal an alama ano taghyir jonga tegendre yimal am taghyir jonga tajran awinano inano ene finakra za alam ganna anyana ago ekeku ngai za alam ganna ago bolote sega za alam ganna ago ene taghyir jonga dilliga denga tedrko وكد ايمانو عالم اتفال دليت انات دا نوكندره تربارانا كارنيمن ريا رغن انو كاسو انو كارنيمن كاسو انو ديمبين كاسو انو نالان سو خلا كاسو انو سو كلافي انت كانو تي رغن يا رغن كوميرسا ما تاجر رغن كاسو اندو جاكندي ديدي تاجران سكي انا رانو معاشا كنا يا رانا تصبر تسرى تاجر ميرانو ميرانو انا يمانا يرشني امارا نغن تامارا ميرانو يمانا يرشني امارا نغن انا غن نجي مغابل اغني او مراجن ندلي دا نوكي تربارا انا نبرزا انا برزا انا كونسي بروفيسيال انا نتانجيلي اندغا ngoski oljua taliene nai lai indega ngoski oljua mre yarchen ni ziara ano ni ina ano televizion ano tele radio dukin onama indega ngoski keta yarchen ni odur ziara gain ngana ene eski kar biro amara onama odur eski gende chikar awo herma matozra shi tekin yarchi prezan ano konsi provincial yarchen ni ziara keta terni awo herma mene sasana fo herma ene herma bedinin tegna hirmatuz binna tegna odur ken ziyara amara ina hirma gende ki kana mraga ni mugabal gani dilli ina da nuke za hirma arishugu bedine hirma koran artuzga te dur ko amatu jihada dilli amma dur ken terbarana ayno secretary general ayno professor ayno kanem dur maur mrena uski mugabala chana gaini chana na gaina amarano utirti amara hakoma udurchika amarano sha amarano komi adurchika ama hakoma ama civila ama shaba gna udurki magabala gaini وكر مقابلة جينا نزاينا نو كونفلي كونفلي إن دول زم مشكلة إنه عمارو نو مشكلة عائلية ودرية كنا مشكلة عائلية نو تجران مشكلة عائلية تدارك دللي دانوكين وكر مقابلة جينا نا زم عمارا ششا عمارو نو أوتوريتي أما جنا كنا دركو أما إسكري أما سيفيل جنا كنا دركو حاضر كني حاضر كندي نعو أما برو أينو سكرتير جنرال مرينا دللي دانوكي وكر نوكين أنا زاني ما دروكا كلا هيرجع زامارو نو شابا جنا أنيانا أو كلا زلوم براينا تد لي دا توجي هاد دي لي كين لابراتندا لابرانو سكرتير أنو بروفيسور أنو مكانيم عتين لابراتندا توزر لابران جاهسين يندران جان كوجينو أنك راني يندران تان سالي محمد سالي ساقا كابين تكنيك غردير دونا كي يندرا هكوندريري cabine technique
0: ay mini tarde dini ay obdud gani dini gonnarde aram shuv haratay meri chai no dini holamride ay aram shuv dini ay sevenir gani shigonarde aram shuv yeye yeye teni yedrenar ay raidemi madudri somurde hawa bahmat gani holund sire Admedim ma ka deney kusur do ngam mera jire ra doya
2: hayari amaya gode ayeke
0: ache magaba ngateri dango ma gurtijen arm shukum khabu chechenar baba san gurtijen ayo tuzo busro furde menne inne arbeyme fo fo busro furde menne ma aragama abba ho ngai bodhi har priya ngai gusub doya
2: hayari amaya gode ayeke
0: ಆಶಿರಾ ಜರನ ಹಾಜ